0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: dasturimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Radyo Süde.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, tövbe kıldım. Siz ozi kino ko'rgani kelganmisiz? Qayerlarga anqayib o'tiribsiz?
5: Kinoga, kinoga.
2: Voy, kinoga dedilar ya, yana uyalmasdan. Vostaki, doim shunaqa qilasiz. Nuqul kinoga kirsak, o'zingiz bir g'alati his qilasizmi? Yana ana cho'ntagingizdan qo'lingizni chiqarmasdan o'tirasizmi?
5: Yarash sabablari bor.
2: Qanaqa sabab ekan?
5: Ozosh, yoshligimda bitta qiz bilan kinoga tushgandim. Menga o'tkir ko'zlarini suzib-suzib qo'llari zibir turing degandi. Qo'limni tutqazganimni bilaman. Tashqariga chiqib qarasam, cho'ntagimdagi pullarim urib ketibdi.
2: Qo'rqmay, vostaki, men unaqa ish qilmayman.

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni donishmanddan so'rashibdi. Odamlardagi sizni hayratga soladigan narsa nima? Donishman shunday javob beribdi. Bolalikda tezroq katta bo'lishni istashadi. Keksaygach esa go'daklik chog'larini qumsashadi. Yaxshi yashash uchun odamlarga qanday tavsiya berasiz? O'zingizni sevdirishga urinmang, debdi donishmand. Bu borada qilishingiz kerak bo'lgan yagona ish sevilishga loyiq bo'lmoq. Ahamiyatlisi hayotda ko'p narsaga ega bo'lish emas, ozgina qanoat qilishdir. Albatta, qanoat insonni qadr-qimmatini oshiradi. El orasida hurmat, e'tibor qozonishiga sababchi bo'ladi. Ayniqsa, hayotning har qanday pallasida go'zal sabrli bo'lib, shukr qilib yashash insonga xotirjamlik hamda baxt-saodat ulashadi. Aziz muxlislar, bizni tinglashda davom eting. Biz sizlar uchun ibratli hikoyalar taqdim etishdan

0: hangoma ustalari.
1: Mana shu o'tirganlar biladi, iste'molchilar huquqi degan gap bor. Iste'molchi haq huquqini bilmasa ekan, u hamisha o'zi boplanib qolaveradi. Xullas, masalan, bozorga borib savdolashmasa, ahmoqqa chiqib qolaverasiz. Bozorga borib savdolash kerak. Bozor deganimiz savdo degani. Ba'zan savdo qilmoqchi bo'lsangiz nima deydi? Uka, o'zim 10 mingni olib kelganman deydi. Iltimos, menga qolsa 500 so'm bir qoladi deydi. Shu men bilan savdolashmang, foydasi yo'q baribir deydi. Demak, aytganiga olib ketaverish kerak ekanda. Nega siz men qimmat olib keldim, shu sabab qimmat olib keldim. A sen qimmat olib kelgan bo'lsang, bizga nima foydasi bor? Bizga nima zarari bor, to'g'rimi? A biz arzon olishimiz kerak. Chunki boshqacha arzonroq. Tortish kerak o'rtalar. Tortishmasdan olsangiz, lo'x deydi bu. Mana aytgan pulimga olib ketdi deydi. Savdolashni o'rganish kerak. Ayniqsa yosh bolalarga o'rgatish kerak. Yosh bolalarimiz savdolashganini yomon ko'radi. Dada, savdolashmang, odam uyaltirmang. Savdolashmasangiz, bering shu 1000 so'mdan tortishmasangiz deydi. Yo'q, savdolashmasang bo'lmaydi, bolam, o'rgan deyman. Haqiqatan ham savdolashni o'rganish kerak. Savdolashi bu boshqa narsa. U pulim ko'pagan tashlab ketaverish bo'lmaydi u. G'irt gunoh bo'ladi. Shuning uchun bozorga borsa albatta savdolashinglar. Endi mana masalan qo'shiq eshitsam iste'molchilikka kiradi. Masa eshitib o'tirsangiz, siz iste'molchisiz, qo'shiq eshityapsiz. O'sha qo'shiqni iste'mol qilyapsiz. Bir konsertga bir qo'shiq chiqgan ekan, birinchi qo'shig'ini tugatish bilan tugatgan ekan, qarsoq qars, yana o'sha qo'shiq o'ynaydi. Shu qo'shig'ini yana bitta qaytar, yana qaytaribdi. Yana balansroq qarsi bo'libdi. Yana qaytar, 5 marta, 6 marta, 7 marta aytdi. To'xtatib, "Oilalar, yangi qo'shiqlarim bor menda." Ota, ona haqida yangi qo'shiqlar tayyorlaydi. Yo'q, ota-ona kerak emas, mana shu qo'shig'ing kerak. Mana shuni yana bitta qaytar, yana qaytar, 10 marta. 10 marta aytib bo'lganiga shart to'xtatdi, og'aylar, shu qo'shiqni necha marta aytaversam sizlar mendan rozi bo'lasizlar desa, mana shu qo'shiqni toki so'zim to'g'ri aytgancha aytaverasizlarmish.
2: Hangoma ustalari.

0: podcast radyosunda.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoa. Asıl Zode.
1: İki Gorna.
3: Asan, sana tasavvur indigi tabiat kanaka?
4: Man tasavvurumdagi tabiat mı? Mana qara.
3: Qatga qarayman, esin joydami?
4: Bo'pti, eshit. Yam yashil maysi zor. O'ng tomonda Niagara sharsharasi. Chap tomonda bo'lsa Alp tog'lari. Yana bitta tomonda qo'y qo'zilar o'tlab yurgan bo'lsa. To'g'riga qarasam, to'g'rimda bo'lsa
3: eng yaqin dugoni, ya'ni man, Nazoka. Shunaqami?
4: Uf, tasavvurimni buzding. Qachon tasavvurimga san qo'shilsang, buziladi. Menga qara, o'zi nimaga menga tasavvur qilgan deding?
3: Bilasanmi, dugonajon? Shuchi man har doim san tasavvur qilganingda xalaqit berishi rostda ham yaxshi ko'raman-de.
4: Nazo, mani juda ham qornim ochdi. Uyingda ishga nimadir bormi?
3: Qarab ko'r. Ha, mana oyim ovqat qilib qo'yibdilar. Keyin mazza qilib yeymiz.
4: Voy, Nazo, aniq bilaman, bu ovqatni san qilgansan.
3: Qattan bilding?
4: Sho'rligidan o'rtoq.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Barcha ta'lim olish huquqiga ega va har birimiz bunga intilishimiz kerak. Kasb tanlash hayotingizdagi asosiy tanlov bo'lishi mumkin. Men huquq magistriman va men yurtim kelajagiga befarq emasman.
5: Saidov Alisher Nizomiddinovichning Xalilova Oliya Yunusovaga nisbatan ma'naviy zararni undirish to'g'risidagi da'vo talabnomasi rad etilsin. Qaror ustidan 10 kun ichida Toshkent shahar sudiga shikoyat qilinishi mumkin.
6: Bizning sevimlilarimiz, faqatgina mehribon ona, rafiqa, opa-singil, dugonalar bo'lib qolmay, ular bizning umumiy kelajagimiz ravnaq

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Қошқалар билан қоша қарасин. Чуқуп ажрашишлар арзимаган гапга. Нимага ажрашасан ука? Нимага? Ажрашман, хотининг чиройли экан, ўзинг ёш экансан, ҳали болалинг йўқ. Нима қиласан ажраш? Менга тўғри келмадини. Тўғри келмади. Чи қайнана жаҳли чиқиб кетибди қайнана. Вой, иплас, санга тўғри келмадими? Ҳаммага тўғри келган, санга тўғри келмадими? Ҳали шукрлар, ҳаммага тўғри келади. Худо шунақа тўғрилаб қўйган, бош оман бўлсин. Умри узоқ бўлсин. Ўйнаб кулиб халқ хизматини қилиб юраверсин. Санатчилар кундузими, кечасими кўчага чиқиб ketadi, xalq xursand qilib keladi. Bir xotin eriga aytibdi-da, boring, bunasi topib keling. Tarchaqa. Va bunasi topib kel. Shu yuryap, nima qilsin? Saryob pichon olib, qorong'ida birov kelayotgan ekan. To'xta u. To'xta. To'xta. Pul bormi, pul? Pul bormi? Shu ham qo'lini yoniga tiqib, bolta olib, nima qilasan pulni? Desa saryob pichon tashib yuborib, mana shu nisim maydalab bering, bratan, debdi. Man uyga kelib, onamni derazasini taqilataman. To'yga borib keldim, yaxshi keldim, eshitmaydilar. Sog' salomat keldim, eshitmaydilar. Ancha bo'ldi kelganimga. Keyin sehrli gap esimga tushadi. Pul ishlab keldim, yaxshi tushdi ona. Yaxshi keldingmi? Bola uxlab qopdi, qala. Qachon keldi? Bizim qopdi. Bizni o'zimiz. Bizni kas. Bitta kamo bolam. Sog' bo'lishsin, boshi omon bo'lsin. Sog' bo'ling, ola jonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizani baxtimizga sog' bo'lib yuravering.
1: Hangoma ustalari.
4: Ya qutirish yo'q.
5: Yo'q, bizda unaqa.
4: Bizda
5: yo'q. Yo'q.
4: Mehr-oqibat,
3: oqibat. Yaxshimi?
4: Oqibat yaxshi.
3: Tekshirib ko'ramizmi, tekshirib?
5: Tekshirishni oldim. Nimaga unda aynan bu to'g'risida gapirib qoldingiz, aka? Aynan bu to'g'risida yo birorta bir hikoya bormi deyman.
3: Itmuchaliga aytaman.
4: Itmuchali.
3: Imom G'azzoliy shu shogirdlari bilan ketayotganlarida bir adirlikda 5-6 ta it yotganimushdi. Turpoqqa belanib, bir-birlarini yalab, yulqab, kana badanlarini turpoqqa ishqab, dezinfeksiya qilib turishgan ekan. Shogirdlari ko'rib qolib, havaslari kelib, mana oqibat. Odamda uchramaydigan oqibat. Ana ustoz desa shunda Imom G'azzoliy aytgan ekanlar. Bir dona suyak tashalaring ko'rasan oqibatni degan ekanlar.
1: Hangoma ustalari.

Olay va bir oyog'i kalta podshoh bo'lgan ekan. Kunlarning birida u barcha rassomlarni chaqirtirib, o'z suratini jismoniy nuqsonlarini yashirgan holda chizishini buyuribdi. Lekin rassomlarning birortasi bunga rozi bo'lmabdi. Ular o'zaro bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshohni sog'lom ko'z va oyoqli qilib tasvirlash yolg'on manzara bo'ladi. Biz bunda ishga qo'l urmaymiz deyishibdi. Va har xil bahonalar bilan shohga o'z uzrlarini izhor qilibdi. Ammo bir rassom bunga rozi bo'lib, barcha musavvirlarni hayratga solibdi. Haqiqatda, u podshohni nuqsonsiz rasmini juda ham chiroyli tasvirlabdi. Suratda podshoh ov miltig'ini ushlab, kiyikni nishonga olayotgan holatda edi. Bunday choqda tabiiyki, ovchi bir ko'zini yumib olgan hamda bir oyog'ini bukib yerga tayanib turgan bo'ladi. Mahoratli rassom suratda podshohning g'ilay ko'zi va cho'loq oyog'ini shu holatda yashira oldiki, barcha hamkasblari uning mahorati va zirakligi oldida bosh egdi va tasannolar aytdi. Chunki u odamlarga ayblov ko'zi bilan emas, balki ijobiy ko'z bilan qarab, uni benuqson suratda tasvirlay olgan edi. Bizning ham atrofimizdagi odamlarning ba'zi kamchiliklari ko'zga tashlanishi mumkin. Lekin biz ular haqida gapirganimizda bu kamchiliklarni yashirishimiz va yaxshi tarafga yo'yishimiz darkor. Chunki inson xatodan xoli emas. Yaqinlarimizni faqat yaxshi tomonlarini ko'rishga odatlanaylik.

0: xotirjam marhamat.
1: Ta'zimlar.
0: Do'stlaringiz nomidan mehribon ajoyingizga.
1: Qulluqlar qil onajoningga.

0: Geç. Kili de ulpatla zamonaviy topishmoq aytamiz.
1: Zamonaviy qana qilib?
0: Mana, zamonaviy misol qilib, men o'sha topishmoqni beraman, uni javobi zamonaviy berish kerak, javob berish kerak endi.
2: Ye, zo'r bo'ladi.
1: Qani bir harakat.
2: Juda ham qiziq bo'ladi, qani.
0: Mana, misol uchun topishmoq bo'lardi. Eski maktablarda aytishardi. Ketaveradi, orqa oldiga qaramaydi.
2: Nima kim bu?
1: Qiz bu, qiz.
2: Yo, topamadik. Bu menimcha suv.
0: Topolmadinglar. Bu traktorchi. Yana bitta sizlarga topishmoq. O'zi bitta, ko'zi mingta.
2: Topdim. Bu topishmoq javobini bilaman. Bu angishvona bo'lsa kerak.
1: Bo'lmagan gap. Bu haligi unni elaydigan elak bo'lsa kerak.
0: Oy, ulpatlar. Ammo sizlarga nima deyman? Bir so'xatdan beri aytayapman. Topishmoqlarga zamonaviy javob berish kerak. U o'zi bitta, ko'zi mingta. Bu qorovul. Ha, bitta yetinglar-chi.
1: Menda bor, menda.
0: Qani?
1: Eshitdim. Teg desa tegmaydi, tegma desa tegadi. Bu nima?
2: Bu topishmoq javobini hamma biladi-ku.
1: Hop, qani eshitdik.
2: Buni javobi lab, odamning labi.
0: Lab. Zamonaviy javob deyapti.
1: Zamonaviy javob kerak.
0: Zamonaviy. Bu gapga tushunmaydigan bola bo'lsa kerak-da.
1: Qani o'zingiz eshitdingiz aka?
0: Ha, topdim.
1: Xo'sh, nima ekan?
0: Bu xotin.
1: Qoyil.
2: Qoyil.
1: Mingni ko'rgan odamni, mingni ko'rgan.

0: corner.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zoda.
0: İkinci corner.
3: O'rto, men bu rasmdagi Adilami?
1: Ha, qara Nazo, yosh bolaga o'xshab tushganlar rasmga.
3: O'zi shundoq ham yosh bolla-ku.
1: Nima?
3: Yo'q, bo'ldi, hazillashdim. O'rto, jahling chiqmasin. A, men bu yonlardagi kim?
1: Sen bilay, balki o'rtoqlar bo'lsa kerak.
3: Vay, voy, namunchacha geniylarga o'xshab tushmasa rasmga. Kim bo'lib ishlaydi?
1: Agar adashmasam, yozuvchi, shoir, rassom, bastakor, olim.
3: Ey, bo'ldi, yetadi.
1: Xullas, shunaqa aqlli odamdek Nazosh.
3: Shuncha kasb egallash o'zi bo'lmagandir. Bu kishiga turishini qaraylik, g'erday bo'lib.
1: Bo'lmasam-chi, osonlik bor joyda jaraq-jaraq pul bo'ladimi aytgan?
3: O'zi qanaqa asar yoki she'r yozgan?
1: Hali yozmagan, endi yozadi.
3: Qanaqadir ashulani bastalaganmi? Bastakor deding-ku?
1: Yo'q, endi bastalaydi.
3: Iya, tushunmadim. Unda qanaqasiga yozuvchi, shoir, bastakor, olim bo'la oladi?
1: Shunchaki shu kasb egallash niyat qilganda nima mumkin emasmi?
3: Ayo, mayli, so'radim, qo'ydim-da. To'g'ri.

0: satrda.
1: Xayolingizga bir-biriga qarshi ikki fikr kelsa-yu va qaysi birini qilishga ikkilansangiz, ayolingizga maslahat soling va u aytganini teskarisini qiling.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Yaqinlarning mehri, muhabbati.
4: Qahr, nafrat va yolg'izlik.

0: Xo'sh, kechirasiz. Tekshiruv ketyapti. İçganmiz yo'mi shuni bilmoqchimiz. Mana shu turibga qarab bitta yaxshilab puflab yuborasiz.
1: Puflab yuborasiz deysizmi? Gap yo'ki, qaysi biriga? O'ndisigami, chap tisigami?
0: Nima deganingiz? Bu o'zi bitta turibga ko'rmayapsizmi? Qani hujjatlarni bir ko'rib qo'yilguchi.
1: Men hujjatlarim yo'q. Mashina bo'lsa otammiki? Bilaman, hozir mashinadan tushishimni so'raysiz. Keyin dokumentsiz mashina boshqarish mumkin emasligini eslatasiz. Ammo men bo'lsam, sizga tog'am sizni boshlig'ingiz ekanligini eslataman.

0: Радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Donishmandlardan biri aytadi: insonning hech kimni aldamasligi uning hushyorligidan, hech kimga aldanmasligi esa aqlning komilligidandir. Rivoyatda yozilishicha, qadim zamonda bir eski shaharda bir aql idrokli, madaniyat va aql bobida tengi yo'q usta yashar edi. Uning atrofida shogirdlari ko'p edi. Bitta bilim darajasi chuqur shogirdi bo'lgan edi. Ustoz shogirdlariga ilmdan saboq berar edi. Bir kun kelib shogirdlar ichida bilimdoni ustozdan so'rabdi: "Ustoz, javob bera olmaydigan savol bormi?" va gullab turgan dalaga chiqib, gulga qo'nib turgan kapalakni ushlab olibdi va qulning kaftiga yashiribdi. Kapalak uni kaftini qitiqlar edi. U kulimsirab ustozning oldiga borib so'rabdi: "Ayting-chi ustoz, qo'limdagi kapalak tirikmi yoki o'likmi?" Shogird xohlagan paytida ustozni yutish uchun kapalakni bir qisib o'ldirishi mumkin edi. Ustoz esa shogirdining qo'liga qaramasdan shunday javob qildi: "Hammasi sening qo'lingda" deb javob berdi. Ha, ustozning so'zlariga qo'shilmasdan iloj yo'q. Chunki hamma narsa insonning o'z qo'lida. Demoqchimanki, inson o'z qo'llari bilan o'z hayotini barbod qilishi mumkin, yoki bir umr baxtli hayot kechirishi ham inson qo'lidadir.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum.
3: Bir kunda 20 marta kiradi.
2: Kechagi masalani bir eslatib qo'yay dedim.
3: Kecha 22 ta masala bilan kirdingiz, qaysi birini?
2: Oyligimni bir baravar ko'tarib bersangiz degan.
3: Bir baravar ko'tarsam qutulamanmi?
2: Yezur bo'ladi-ku.
3: Bir baravar?
2: Ye, nima uchun bo'lmasa ekan?
3: Iloji yo'qda faqat. Ya, iloji yo'qda uni.
2: Oylikni ko'tarishda ilojisi bo'lmasa, shu oylikni o'zini bir oyda 2-3 marta berib turinglar.
3: 3 marta bo'lsa bo'ladimi?
2: Ha?
3: Iloji yo'q. Yo'q, iloji yo'qda. Qanaqa uni?
2: Bo'lmasa bir moddiy yordam.
3: Mukofot.
2: Mukofot.
3: Bir akilatdan.
2: Bir akilatdan.
3: Va, iloji yo'q. Hayni mukofot berish uchun bir narsani sabab qilish kerak-da, o'rtoqlar. Nima sen u ishga masalan doim kech keladi. Hammadan keyin kelasiz, to'g'rimi?
2: Hammadan keyin kelsam ham hammadan oldin ketyapman-ku.
3: Siz nima aytib, ish kunini yarmidan ketib qolyapsiz haqiqatan ham.
2: Endi hammadan kech kelib, hammadan keyin ketish nevdob nimanga?
3: Kecha umuman kelmadingiz ishga.
2: Yo, kecha shu yerda edim, hamma ko'rdi-ku, men ham shu yerda edim.
3: Qabatdi, mana kecha kelgan bo'lsangiz, kecha ishxonada nima voqea bo'ldi? Ayting qani.
2: Yomon qiziq voqea bo'ldi kecha.
3: Xo'sh,
2: doktor keldi. Qaysidir kasalga qarshi hammani ukol qildi.
3: To'g'ri haqiqatda. Ukol og'rimadimi?
2: Yo'q, umuman og'rigan yo'q.
3: Ha,
2: meni ushlasha olmadi.
3: Paxtaga ham chiqmadingiz bu yil mana.
2: Men radikulit.
3: Ey, radikulit. Siz radikulit emas, siz kadikulitsiz. Bir kishiga qarang, meni vaqtim bo'lyapsiz.
2: Shu moddiy yordam masalasini bir nima qilaylik?
3: Moddiy yordamga hujjat tayyorlash kerak-da.
2: Hujjatlarni men tayyorlab qo'yganman.
3: Mahalladan spravka oldingizmi?
2: Bor.
3: Nima haqda?
2: Yashaydi degan.
3: Yana bitta spravka olasiz. Nima uchun yashaydi degan?
2: Olganman, bor.
3: Yo'q.
2: Ha?
3: Nima uchun ekan?
2: Ota-bobolarimizning chirog'ini o'chirmaslik uchun.
3: Qo'yilma. Spravkalaringiz borligi haqida spravkangiz bormi?
2: Bor, ikkita bor.
3: Ha, bo'pti, keyingi safarga topshirasiz. Bo'pti, boring.
2: Endi shu safardan
3: boring dedim.
2: Mana shu safar juda zarur edi.
3: Boring degandan keyin boring endi. Tavba qildim. Qanaqa odamsiz, ey? Sizdan boshqa tashvish yo'qmi? Tashkilotda tavba qildim. Xo'sh.
2: Bir omonat gap.
3: Xo'sh.
2: Bir yaxshi xodimingiz siz bilan bir dildan gaplashmoqchi.
3: Aba.
2: Mani yo'q deng.
3: Sizni yo'q deng.
2: Xo'jayin ketib qopti deng.
3: Shh, bo'lmaydi.
2: Bo'ldi. Sizni shu yerdaligingizni biladi-da.
3: Aba. Kim o'zi u?
2: Men.
3: Ya, tirak.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Kunlar tunlar bilan, tunlar esa kunlar bilan almashaveradi. Quyosh bilan oy bir-biriga navbat-navbat joy bo'shatadi. Fasllar bir-birining ketidan quvishdan charchamaydi. Suvlar ham manziliga yetib olishga shoshadi. Xuddi ana shu tabiat ketma-ketligi kabi vaqt ham beto'xtov o'z yo'lini davom ettiraveradi. Inson ko'z ochib yumguncha hayotining o'tib ketganini sezmay ham qoladi. Bizga berilgan va sezilmay o'tib ketadigan eng oliy ne'mat hisoblanmish hayotimizning har bir lahzasidan faqat yaxshi, foydali, savob maqsadlarda foydalanaylik.
4: Yeah.

0: ich.
1: O'rta, bugun jonni tug'ilgan kuni. Nima sovg'a qilsam ekan jonimga? Bilmay boshim qotib ketyapti. Nima maslahat berasan?
2: Bosh qotiradigan savol berding-da o'zi ham. Xo'sh, senga nima maslahat bersam ekan? Menga qara, undan ko'rachisan. Ayol kishi bilan maslahatlash.
1: Men maslahatlashdim. Onamdan so'radim, lekin quvun tushdi-da o'rta.
2: Qanaqasiga oiladan maslahat so'raysan? Oying yaxshi ko'rgan qizing borligini bilanlarmi?
1: Yo'q, bilmaylar. Men oyimga bordim-da. Oyi, agar siz 18 yosh bo'lib qolsangiz, nima xohlayirdingiz dedim. Oyimam o'ylab turib, xo'sh, 18 yosh bo'lib qolsam, 18 yoshda vechna qolish xohlayman dedilar.
2: Shunaqa degan, bo'lmasam, sen biror bir kam uchraydigan narsa top.
1: O'rta, kamyob puli ko'p bo'ladi. Menda unaqa ko'p pul yo'q.

0: Radyosu da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda qaragiri men bir kitob qarak o'rgimchi inlarni qurib tashab chang bosib ketdi. Qatdan keldi bu kitob.
1: Qani, voy, bu kitobchi meni dodamlarni qimmatbaho tibbiyot kitoblari-ku.
3: Nima? Tibbiyot kitobi deysanmi?
1: Ha, dodamlarchi har doim kasal bo'lib qolsalar, mana shu kitobda yozilgan retseptlar bor-ku, o'shalar bo'yicha davolanardilar.
3: Unaqada nimaga vahli o'lib ketdilar dodaylar?
1: Shu arzimagan bir kichkina imlo xatosi tufayli vostaki. Ana u kitobxonlar bor-ku, shu kichkinagina xato qilishmaganda dodamlar hozircha 160 ga kirgan bo'lardilar.
3: Menga qara ozoq, sari dodaylarni shunday zo'r tibbiyot kitoblari bor ekan. Sen ham shu doktorlikdan bu narsadan xabaring bormi? Bu narsa bilasanmi?
1: Bilaman. Nima ishonmaysizmi?
3: Ishonaman. Qani ichki yuragimiz qatimizda joylashgan.
1: Voy to'ba, vostaki shuni ham bilmaysizmi? Chap tarafda joylashgan, ko'krak qafasimizda.
3: Yo'q, ozosh topamadim. Ozoda yuragimiz yurak qafasimizda joylashgan. Tushunding?
1: Ha, shunaqa deng. Tavba qildim ey. Siz endi menga bitta savolimga javob beringchi. Mana siz hozir uy ichida turibsizmi yoki kiyimingiz ichida turibsizmi?
3: Ana
1: shunaqa.

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: Hikmat izlab.
1: Qadimda bir qavm bor edi. U qavm uchun ko'chmanchi bo'lib yashash odat edi. Oralarda keksa yoshli onasi bor bir kishi mavjud edi. Ona yoshining kattaligi sabab ora-sira xotirasini yo'qotar, farzandiga qattiq yopishib olar, undan ayrilgisi kelmas edi. Uning bu qiliqlari o'g'liga malol kelar, asablarini o'ynatar, aholi orasida go'yo shu sabab obrusi tushayotgandek sezar edi o'zini. Kunlarning birida ular yana odatlariga ko'ra boshqa yaylovga ko'chmoqchi bo'lishdi. U ayoliga: "Ey xotin, ertaga ko'chyapmiz, bilasan-a, onam kasal. Uni tashqarida qoldir. Biroq ko'rib qolsa rahmi kelib olib ketar. Yoshi ham katta, undan charchadik. Unga biroz yegulik va ichimlik ber. U bu kim ko'rib qolsa o'zi bilan olib ketar yoki ajali yetsa bir gap bo'lar", dedi. Ayoli: "Xo'p bo'ladi hojam, xotirjam bo'ling. Aytganingizni a'lo darajada bajaraman", dedi. Ertangi kun keldi. Hamma ko'ch-ko'ronini yig'di. Ayol eri aytganidek qaynonasiga biroz oziq-ovqat, ichimlik suvini qoldirdi. Hammalari jo'nab ketishdi. Ular kunning yarmisida dam olish uchun to'xtashdi. Onasini qoldirgan kishi ayolidan o'g'lini keltirishini so'radi. Uning yakka-yu yolg'iz bir yoshli o'g'li bor edi. Uni juda ham yaxshi ko'rar, suyib erkalatar edi. Ayol uning so'rog'iga indamadi. "O'g'lim, qani xotin, keltir dedim senga", dedi. Ayoli: "Uni onangiz bilan qoldirdim. Bizga uning keragi yo'q", dedi. Bu gaplarni eshitgan er dod deb yubordi. "Nima uchun?" Ayoli: "Chunki u ham hadimay ulg'ayadi. Onangizni sahroda qoldirganingiz kabi sizni tashlab ketadi, ishingizni qaytaradi. Bunday bolaning bizga nima keragi bor?" dedi xotirjam. Bu gaplar unga chaqmoq chaqqandek ta'sir qildi. Otini yuganlab chopib ketdi. Ko'chgan joylariga yetib keldi. Odatda aholi ko'chsa, ulardan qolgan qutgan narsalar orasida yegulik izlab yovvoyi vahshiy hayvonlar kelar edi. Qarasa, onasi uning bolasini ko'ksiga mahkam bosib olgan, uning atrofida hujumga shay turgan bo'rilar bor edi. "Ona, yo'qollaring. Bu mening o'g'limning jigarbandi", deb ularga toshlar uloqtirardi. Kishi miltig'ini olib bo'rilardan birini otdi. Qolganlari qo'rqib qochishdi. U otidan tushib onasini bag'riga oldi. Yuz ko'zlaridan tinmay o'pib yig'lar edi. "Onajon, meni kechiring, ona", der edi. Ularni otga mindirib qavmi tomon qaytdi. Shundan keyin onasiga misli ko'rinmagan darajada mehribon bo'ldi. Taqdir unga dono ayoli taqdim qilganidan mamnun edi. Endi u boshqa joyga ko'chmoqchi bo'lsalar, avvalo onasini tuyaga mindirar, umrining so'ngiga qadar xizmat qilishga bel bog'lagan edi. Aqlli, diyonatli ayol er kishining qimmatli xazinasidir. Ota-onaga yaxshilik qilish siz yozadigan qissa bo'lib, qissa voqealarining aksi farzandlaringizda ko'rinadi. Onaning hayotdagi o'rni shundaydir.

0: Radyo Sınav. Fıldır geç.
1: Ulpatlar. Yaxşılab o'ylab qarasan agar, Zaporoz mashina boru.
2: Xo'sh,
1: mashinalar ichida eng qulay, eng yaxshi mashina bu Zaporoz agar.
3: Kamyob mashina-yu bu antikvarku bu.
1: Nima uchun degan savol qildim. Birinchidan,
3: xo'sh,
1: juda kichik bo'lsa ham qulay. Shunda oldisidan olib tashlaysan, orqasidaniga o'tirib, haydab ketaverasan.
3: To'g'ri?
1: Ikkinchidan, Zaporoz kam xarajat mashina. 5 ta 6 ta benzin quyasan, yarim soat sharmanda bo'lsang ham, aytgan joyingga yetib olasan-da.
2: Bo'ladi, to'g'ri.
1: Ha. Endi uchinchidan, Zaporoz oilaviy mashina.
2: Oilaviy,
1: bir umrlik. Oilaviy degani bu sotganingni hayotda hech kim olmaydi. Ikkinchidan, u mashinaga xotiningdan boshqa hayotda bironta ayol yoki qiz o'tirmaydi.
2: To'g'ri.
1: Endi to'rtinchidan, Zaporoz juda xavfsiz mashina. Mabodo o'tpetga urib olsang, motor-pator qilib o'tirish shart emas. Motor orqada yur. Orqadan kelsang, o'zini motor qilib beradilar.
3: Ajoyib.
1: Agar mashina o'z vaqtini chirog'i tugaydi-ku, yana tugab, chirog'i o'tsa, uni tashlab yuborish kerak emas. Tomchasini shunday kesib olasan-da.
2: Xo'p,
1: orqasidan motorchasini olib qo'yib, pedalchasini bunday teshikdan to'g'irlab, o'g'ilchangga, bolachalaringga chiroyli mashincha qilib yesang bo'ladi, itarib.
3: O'ynab yuraveradi.
1: Ajoyib.
3: Qara, kallani.
1: Yana bir tomoni, metalomni etib topshirsang ham, o'sha temir diplomni yangisini berish mumkin-da.
2: Zaporoz.
3: To'g'ri.

0: Mərkəz Radiosudur.
1: Mən Zuhar, əsiz odur.
2: Nazo, sen mehmon ketayotganda unga nima deyish kerakligini bilasanmi?
1: Ha, bilaman. Xudoga shukr deyish kerak.
2: To'g'ri, ayniqsa quda tomon bo'lsa, kemasdan qachon ketasiz deb so'rasa, zo'r bo'ladi, o'rtoq.
1: Bo'ldi, eslatmanga shu mehmonlarni. Qornim ochib ketyapti. O'zi ham bir haftadan beri ovqat degan narsani ko'rganim yo'q.
2: Bo'pti, o'rtoq. Senga rahmim keldi. Ana, anita turgan shkafdagi kitob bog'i, ovqatlarni rasmi bor. Mazza qilib ko'rib o'tirasan.
1: Men senga ovqat berarmikansan desam, sen bo'lsang.
2: O'rtoq Sani to'ydirishi o'z bo'ladimi? Kam ovqat yesin ham boshqa gap edi.
1: Nima bo'pti? Shunaqangiz zo'r ovqat yeganim uchun ham baqvatmandi.
2: Ha, to'g'ri aytasan. Sandagi kachok bo'lmasa kerak bu dunyoda.
1: Zato senga o'xshab uf desa yiqiladigan bo'lmaganman-ku. Shunisiga ham shukr de.
2: Nima? 2 dugona.

0: quyoshning mehrli nurlariyla bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlariyla
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Hech o'ylab ko'rganmisan? Bu dunyoga nima uchun kelgansan? Yaxshi yeb, ichish uchun, hatto yaqinlaringga ham yomonlikni ravo ko'rish uchunmi? Yaqin insonlar orasiga turli g'iybatlar bilan nizo solish uchunmi? Otani yoki onani farzandlarining ko'ziga yomon ko'rsatib, ularni tirik yetim qilish uchunmi? Senga ko'rmagan yaxshiliklaringni qilib, seni o'z bag'riga olgan insonlaringga xiyonat qilish uchunmi? Yoki o'zingni yaxshi ko'rsatish uchun, ularga bemalol tuhmat qilaverish uchunmi? Balki bu nayranglaringga ayrimlar hozir ishonar. Lekin hamma narsaning vaqt soati bo'ladi. Asl yuzing ochiladi. La'natlarga ko'milasan. Sen boshqalarga qilgan yomonliklaring o'zingga ko'p karra bo'lib albatta qaytadi. Axir qaytar dunyo deydilar buni.
5: Qaytar dunyo deydilar buni.
4: Ey inson, kelajaging o'tmishingga bog'liq ekanini aslo unutma.

0: radiosida kuldirgich.
1: O'rta, qarayin, har bir millat o'ziga yarasha go'zaldi. O'zining nomi, urf-odatlari, milliyligi bilan bir-birini ajratib turadi, o'rta.
2: Masalan, qaysi davlat yoki millat o'zini nimasi bilan ajratib turadi?
1: Masalan, mana misol uchun, mana biz o'zimiz, o'zbeklar, o'zligimiz bilan go'zalmiz. Tojiklar toji bilan, italiyaliklar iti bilan go'zal.
2: Bo'ldi, bo'ldi. Demak, amerikaliklar,
1: uchir, bo'ldi gapirma. Esing joydami?
2: Nima, men hali hech narsa demadim-ku.
1: Ko'g'ilamchi, jamoat joyda chamandoqmoqchimisan?
2: Nima, amerikaliklar o'zini anakondalari bilan mashhur bo'lsa yomonmi? Anu dev dev dev qizlarni aytyapman. O'shalarda anakonda.
1: Ularni gapirib o'tmang. Zir, xayol boshqa yoqqa ketdi. Bizni davatdi. Zir, zir.

baxt insonning baxti yaxshilik sug'orar mehr daraxti bosh qomus belgilar fuqaro axtim el yurt tashvishidir mening tashvishim

0: satrda.
1: Har bir kishi insoniyatni o'zgartirishga harakat qiladi, ammo hech kim o'zini o'zgartirishni xayoliga ham keltirmaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hurmat izlab.
1: Kunlardan bir kuni qurbaqalar musobaqa uyushtirishibdi. Shartga ko'ra, g'oliblik baland binoraning ustiga birinchi bo'lib chiqqan ishtirokchiga nasib qiladi. Nihoyat, kutilgan on kelib, musobaqa boshlanibdi. Tomoshaga kelgan ko'plab qurbaqalar musobaqa ishtirokchilaridan hech biri minora tepasiga chiqa olmasligidan bahs qilishar, tinmay baqirishardi. Bechoralar, bekorga ovora bo'lyapsiz. Baribir marraga yeta olmaysiz. Bu so'zlarni eshitgan ishtirokchilar marraga yeta olmasliklariga o'zlari ham ishonib, bir-bir musobaqani tark eta boshladilar. Lekin bittagina qurbaqa bu gaplarga parvo qilmay, o'jarlik bilan minoraga chiqaverardi. Pastdagilar esa hamon baqirishardi. Baribir g'olib bo'la olmaysan. Ey, qo'lingdan kelmaydi. Pastga tusha qolgin. Nihoyat hamma ishtirokchilar g'oliblikdan umid uzdilar. Faqat boyagi birgina qurbaqa tirishib, tirmashib minoraning ustiga chiqishni uddaladi. Hayrat ichida qolgan ishtirokchilar va tomoshabinlar undan bu mushkul ishni qanday bajarganini so'rashga oshiqdilar. Tomoshabinlardan biri g'olibga yaqin keldi va undan qanday qilib bu ishning uddasidan chiqding deya so'radi. Lekin g'olib uning ham, boshqalarning ham savollarini tushunmaganday indamay turaverdi. Shunda bildilarki, g'olib qurbaqa kar ekan. Bu hikoyadan to'g'ri xulosa chiqaring. Badgumon kimsalarning umidlaringizni so'ndirishiga aslo yo'l qo'ymang. Hamisha o'zingizga, qalbingizga ishoning. Shundagina ko'zlagan maqsad tomon albatta yetib borasiz.

0: hangoma ustalari.
1: Degan qizga gumburlagan to'y bo'lib o'tadi. Qolgan qizlar nima deydi? Aldandim, yigitlar hammasi yolg'onchi ekan. Men endi ishondim. Yana aldashdi meni. Bevafo dunyo. Qo'lda 20 litr benzin ketyapti kanistrda. Qizlarning jahli burnining uchida turadi. Endi shartmi qizi? Bitta chiroyli qiz bola bir yigit uchun o'zini o'zi ha. Aqlli qizlar nima qiladi? Aqlli qizlar o'sha kuni benzinni ko'tarib to'yxonaga boradi. Yigit to'yga boradi. To'ylar muborak, kuyov. Baxtli bo'linglar. Battar bo'linglar. Mashinaga tupurib yubordim, hamma qarab turibdi-da. Mana topgan gul, topmagan bir kanistr benzin deganlardek benzin olib keldim. Benzin nima qilaman bilan? Desa, mana kelin tomonga avtobus boradi-yu. O'shinga solasizlar. Har nima endi? Bizdan to'yona. Biz ham peshonamizga yozilgani bordir deb chiqib kelsa bo'laveradi. Yoki bo'lmasam yigitlar sevgan qiziga yeta olmasa, ota-onasi ko'nmasa boshqaga berib yuborsa, nima deydi? Bevafo dunyo. Pazor bo'ldim. Bunaqasi bo'lmagan. Butun xalq bilar shu qizga uylanishimni. Endi nima qildim? Buni ham qarang, jahli chiqqan hali yoshda. 5 metr arqon bu ham ketyapti. Otasi molxonaga kirib ketdi. Otasi tomdan xashak tashayapti degan qo'ldi panshaha. Qandaring yollanadi bolasi. Qo'ldi arqon bilan molxonaga kirib ketdi. Hamma mol dalada. Bu arqon ko'tarib molxonada yurdi. Shoshma. Bu hali qiz bilan janjallashib yuruvdi. Buni sen jahl usta bilasan qo'ymasin. Shuni sanchib qo'yib benorman o'zini tomdan tashlab otaxon yur borsa o'g'li qiyshayib turgan ishda osilib. Bolam nima qilib qo'yding? Ye, odam yigit kishi bitta qiz uchun o'zini o'zi osib qo'yadi desa, ha dada osib qo'ydim. Osib qo'ydim dada deb gapiryapti emish osilgan odam. Otaxon hayron bo'lmdi. Yoqroq kelib, hop, padaringa lanat. Odam o'zini o'zi qo'ltig'ini qayerdan osadi ma? Ha, bo'yinchasidan osmaydimi? Desa, bo'ynimda qutug'im bor dada, turmush.
2: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gornem.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Gornem.
2: Nazo, men ertaga o'qishga bormayman.
3: Men ham bormayman.
2: Iya, sen nimaga bormaysan?
3: O'zing nimaga bormaysan?
2: Prosta shunchaki borgim kelmayapti. O'shaning uchun bormayman.
3: Men ham o'shaning uchun bormayman.
2: Uf, Nazo, nima papugaymisan? Men nima desam o'shani qaytarishing kerak.
3: Uf, Aslzoda, tut qushmisan? Men nima desam o'shani qaytaraverasan?
2: O, Nazo, hozir kaltaysan.
3: O'zing kaltaysan. Bu bir. Ikkinchidan, sen papugay deding. Men bo'lsam tut qush dedim, o'qimagan.
2: Ha, o'zlari o'qimishli bo'lib qoldilarmi? Bo'pti. Unda senga bitta savol.
3: Qani eshitiluvchi?
2: Yoritadi, ammo istimaydi. Bu nima?
3: Ko'rding-mi, o'rto, o'qimaganligi shuddan ma'lumda. Qachon qarasa nimandir bilmasang, darrov mendan so'rab olasan-a?
2: Javob berasanmi yo'mi, Nazo?
3: Bo'pti, javob beraman. Bu san aytgan narsa qorong'ida eshigi ochiq qolgan xolodilnik bo'ladi. Tushunding?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ayol ona bo'ldi. Ayol jufti bilan ro'zg'or yuklarini tengma-teng ko'tardi. Jufti unga xiyonat qildi. Go'dagi bilan yolg'iz va yo'lsiz qoldi.
5: Istasang, men baxtiyor qilaman. Umringni men bilan bog'la.
4: Ayol ona edi. Ko'zlariga javdirab boqqan go'dagi bag'rida edi.
5: Agar baxtli bo'lishni istasang, bolangdan kechasan. Bolalar uyiga ber. Kelajakda o'zimizni bolalarimiz bo'ladi.
4: Baxtli hayotga umidvor ayolning yuragi nogoh to'xtab qolgandek edi. Oldindagi baxtli hayotdan umidini uzib, go'dagini yanada mahkamroq bag'riga bosdi. Ayol ona edi. Ayol inson edi. Go'dagini mehr va muruvvatidan bebahra qoldirmadi. Ayol shu bilan baxtli edi.

0: ich.
1: Eshitdingmi, Toshmat uylanibdi. Xotini 4 tilni bilarmish.
2: Voy bechora, yomon bo'libdi-ku.
1: Nega endi?
2: Mening xotinim faqat 1 tilni biladi, lekin shunda ham tinkamni quritib yubordi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bizda fermerlar ko'paydi. Yer egalari ko'paydi desak bo'ladi. Masalan, har birta viloyatda 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 ga davom fermerlar masalan 100 gektarlab, 200 gektarlab yerlar olib, eng kami 10 gektarlab dehqonchilik qilyapti. Qoyil qoladigan darajada dehqonchilik. Mana bu yil planlarni hammasi bajarishdi. Qoyil qolish kerak. Bir odamda yeri yo'q ekan, lekin yerni ro'z yaxshi ko'rar ekan. Qarang, tiqilatib, ozgina yerchasi bor ekan, 2 kvadrat metr o'sha ketmon tiqilat tursa, bir narsaga taqib ketmon tiyib ketdi. Nima bo'la gaz turbasi o'tganmi deyman bu yerda? Mumkin bo'lmagan joylarda qovlayotibman men. Yana ursa yana qarishlarmiş. Tilla topib olgan bo'lsam-man. Senga ketmonni qo'ydim-da, ochib qarasa bir xum turganmiş. Tilla, tilla. O'zini yo'qotib qo'ygan, senga xumni olib bunday qarab, es xumimishda yengi bilan tozalab tushadi, shunday qilsa, hali xum qizib ketib, qaltirab qo'ldan tushib ketib, ichidan bir tusin aralash olov bilan bir dev chiqdi-yu. Bu qotta dev mana shunday turganmiş-da. Tilla tillagini, ey inson. Man ming yillab mana shu xumda yotuvdim, mani ozodlikka chiqarding, aytgan shartingni bajaraman desa, ey dev, qo'lingdan kelsa manga ozgina yer kerak, mana shu ko'rib tursa ozgina yerim bor, shu shaharni chetrog'idan bo'lsa mayli, shu 30 sotim 40 sotim yer bersak, bir uchastka qurib atrofini bog' qilmoqchiman desa, yerni iloji yo'q debdi. Nega iloji yo'q desa, yerni iloji bo'lganda o'zim xumda yasharmidim uka degan ekan.
1: Hangoma ustalari.
2: Fermerlarimiz endi xolisi o'roqni bu yoqqa ham o'ryapti, xolisi bu yoqqa ham o'ryapti. Ayniqsa moli bor fermerlar faqat paxtaga emas, faqat bug'doyga qarab qolmagan, mol ham boqadiganlar bor. Endi mol boqadiganlar sizlarga bitta nasihat. Molni hech qachon birovga bermang. O'zi sug'aring, o'z yemini berib, har kuni 3 mahal molga shuni ko'zi tushmasa u mol semirmaydi. Hali masalan, begonadan qo'yib qo'ysiz, qarindoshingiz bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham 6 paqir suv ichadigan sigirga 2 paqir suv beradi. 2 paqirdan 2 kundagi ichib qoladi. Bo'ldi, bo'ldi. Ko'p ichmarding, ey. Sanga ham bu 8 paqir suvni qaydan olaman, o'zi ezilib yotibman. Mana qolganini sen ichib qo'y. 3 marta suvdan qolsa ichini urib, opta urib ketadi. Yeminiki endi bilasizlar, yo, yegisadi, uyg'ib ketadi, tamam. Shuning uchun o'zingiz yem berib, o'zingiz qarasangiz u haqiqiy mol bo'ladi. Egasi bo'lmasa qo'yib qo'yib ketman bilan. Egasi kelib qolsa shipirib qoladi-yu. Mashinka zo'r sigirdimi? Ketishi bilan ketmanni olib kelib soladi beliga.
1: Hangoma ustalari.

0: aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vosteke, Vosteke, menga qaring, qarasiz chi?
4: Nimani durasan, nima durasan?
1: Anu odam bor, o'zi kino ko'rgani kelganmi, bu yoqqa uxlagani kelganmi? Qandan beri xurriyat uxlayapti-ya?
4: Ozoda, nima endi shu gapni menga aytish uchun uyg'otdingmi? Shirin uyqumdan.
1: Voy, nima hali siz ham uxlayotdingizmi?
4: Endi hali aytadigan kino bo'lgandan keyin uxlayman-de. Nima qiling, o'yinga tushaymi? Undan ko'ra-chi, qo'ygin kechasi bilan tinch qo'ymoqding o'zi.
1: Voy, tavba qildim ey. O'zi siz erkakligiga hayron qolaman-de. Yo'q, sizlar o'zi kino zalga kino ko'rgani kelasizlarmi yo uxlagani kelasizlarmi?
4: Menga qara, sen nima gapirib o'tirgan kelganmisan yo kinogami?
1: Kino ko'rgani kelganman.
4: Unda meni, keyin boshqalarni uxlayotgan odamlarning hammasiga xalaqit bermagan. Kimgina kinoyini ko'rib o'tirurgan. Tugiganiga uyg'otarsan.
1: Voy inson, kino tugadi-de, o'shaning uchun turing divonman. Uyga ketamizmi, yo'qmi?
4: Yo'q, tugab bo'ldimi? Undacha hozirda boshqa uxlayotganlar uyg'ongandan keyin men ham uyg'otarsan.

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, Hilola opa bugun vaqtli turdi. Homilador qizi Lobarni shahardagi kasalxonaga olib bormoqchi edi. Lobar, tezroq kiy. Ertaroq bormasak kasalxonada navbat ko'payib ketadi, deb qizini shoshirtirgan bo'ldi. Ona bola kasalxonaga kirib kelishganida soat 10 dan oshgan edi. Kasalxona navbat kutib o'tirgan ayollar bilan to'la edi. Hilola opaning xayolidan bu kechishda peshingacha navbat kelmaydi degan gap o'tdi. Qiziga sen o'tirib tur deb kasalxona hovlisiga chiqdi. Sumkasidan telefonni chiqarib, tanishi Jahongirga qo'ng'iroq qildi. Jahongir, kasalxonaga kelgandik. Juda navbat ko'p ekan. Haligi tanish doktoringizga telefon qilib tayinlab qo'ying, bizni navbatsiz chaqirib olsin. Opa, axir necha marta yordam beraman? O'tgan gal ham shunday qilgan edingiz. Bilasiz, bunaqa ishlarni yomon ko'raman. Axir navbat kutib soatlab o'tirganlar bor. Ularga nisbatan hurmatsizlik-ku bu. Hilola opa yalinavergach, Jahongir bu so'nggi marta ekanligini ta'kidlab, rozi bo'lishga majbur bo'ldi. Tanish doktorga telefon qilib, Hilola opaning familiyasini berdi. Ichida doktor uning iltimosini rad etishdan umidvor edi. Oradan 5 daqiqa o'tar-o'tmas, kasalxona yuqorida Hilola opaning familiyasi yangradi va u qizini yetaklab doktor qabuliga kirib ketdi. Keyingi hafta Hilola opa ish bilan bankka kirdi. Qarasa, yana navbat. Odatdagidek Jahongirga telefon qildi. Lekin ming urinsa ham u bilan bog'lana olmadi. Noiloj navbat kutib o'tirdim.

0: qidirgich.
1: Bir afandi ko'lda suzib yurganmish. Oldiga qutqaruvchilar kelib, "Hurmatli afandi, shu atrofda cho'kayotgan odamni ko'rmadingizmi?"
2: "Yo'q, ko'rganim yo'q.
1: Ko'rsangiz bizga xabar qiling." deb haligi qutqaruvchilar yo'lda davom etishdi. Qarasa bir odam cho'kayotganmish. "Qutqaring, cho'kayapman. Hurmatli afandi, qutqaring, qutqaring." Afandi oldiga suzib borib, haligi cho'kayotgan odamni boshiga qarab bir urdi. "Ahmoq, bekin seni qidirishyapti."

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ya o'zi bu xalqda shunday gap bor, kaf qichsa, nima bo'ladi?
3: Rostdan qichyaptimi? Ha, boy odamni kaf qichsa, unga pul keladi.
2: Aha.
3: Kambag'alni qichsa, egzema, qichma kasal boshlanadi.
2: Ha, men sizni ko'rib shunaqa bo'ldimi deb siz bu kishi mendan 50 ming so'm qarz oluvdilar.
3: Shuni ko'nglim sezdi. Hozir shu yerda so'rasa kerak, shuncha odamni ichida.
2: Ya, o'zi so'ramoqchi emas edim, pul zarur uning ustiga. Shuni bersangiz.
3: Ha, beraman.
2: Ha, bering.
3: Beraman.
2: Ha, bering.
3: Ha, beraman.
2: Ha, bering.
3: Navbatingiz kelsin, beraman.
2: Qanaqa navbat?
3: Siz 20-chi navbatda turibsiz. 19 kishining qarzini berishim kerak. Undan keyin sizni qarzingizni beraman.
2: Unaqasi ketmaydi. Menga 2-3 kun aytdingiz, boshimni ortish qilib, ro'yxat bo'qat deysizmi? Men pul qaytarib bermayman, pul so'rab bo'qat, nima qilasman? Ro'yxat bering pulimni.
3: O, lo'lilik qilmang. Bizda tartib bor.
2: Vo! Baqiring, ikkovimiz jo'raku. Meni shundoq 20-chi nomerdan olib, tepaga birinchi qilib qo'yib qo'y.
3: 100 ming bersangiz, shu ishni qilaman.
2: Kallan joydami senlar? Ye? 50 ming so'mga 100 ming so'm so'raysanmi?
3: Zato birinchi o'rin olyapsan.
2: O'rtoqlar sizlar guvoh. Men erkakman. 50 ming so'mni 10 ming so'midan kechdim. 40 ming so'm bering.
3: Rahmat.
2: Bering.
3: Bo'ldi, beraman.
2: Bering.
3: Beraman, bo'ldi, mana shu bo'ldi. Hozir to'g'risini aytgan yaxshi, 40 chiqmaydi. Chiqmaydi, 40 chiqmaydi. To'g'ri, to'g'risini.
2: Yana 10 ming so'm kechdim, 30 bering.
3: Rahmat.
2: Bering.
3: Bo'ldi, beraman.
2: Bering.
3: Bo'ldi. Bo'ldi, 30 beraman, bo'ldi.
2: Ha, bering.
3: To'g'risini aytgan, 30 dan sal nari bering.
2: Barak, ketsa ketsin, yana 10 ming, 20 ming bering.
3: 20 ming?
2: O'lmaydigan 30 dan o'nga 20 yaxshi.
3: Bo'ldi. 30 ketdi, 20-si qoldi. Bo'ldi. 20? Отвечаю, bo'ldi.
2: Qanaqa odamsan, muttaham. Beradi-da, yeb ketaverasanmi?
3: Qo'pollashma, o. Mana sekin-sekin uzyapman-ku. 30ingni uzdim, 20ingni uzolmaymanmi? 20ingni ham olasan. 20ing o'tgandan keyin.
4: Hangoma ustalari.

ota-onang borligi o'zi baxt ekan. Tan joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор.
3: Асазоде.
2: Qani o'rta tinchlikmi? Qatga otlanib olding?
3: Kasalxonaga borib kelay, Nazo.
2: Kim oldiga? U bu bitta qarindoshingiz kasalmidi?
3: Ayo, anu bezor yigitim birinchi sevgilisi bor-ku. O'shani sal mazasi yo'q ekan. O'shani oldiga borib kelay. Yur, birga borasan?
2: Esing joyda, Maslizoda. Sal kam dushmaning o'rnida turadigan odamdan qo'l-ahvol so'ragani bormoqchimisan?
3: Hali jinni bo'lganim yo'q. Nimaga qo'l-ahvol so'rayman? Shunchaki u bir vaqtlar mani yigitimdan qanaq qilib qutilganini bilmoqchi edim-da.
2: Bitta shunga sarson bo'lib borib kelasanmi? Mana, man deb buyuk maslahatchi yoningda turibdi-yu, mendan so'rasang bo'lmaydimi?
3: Ha, seni kallangda astoydil buyuk maslahatlar borligidan o'zing haligacha bitta anqo yigitingdan qutilganing yo'q.
2: Ha, endi doktorlar ham o'zini kasalini o'zi davolamaydi-ku.
3: To'g'ri, lekin seni bunaqangi kasalingni ham oddiy doktor qolib professorlar ham davosini topa olmaydi o'rtoq.
1: 2 dugona.

0: 手に入れます。
1: 手に入れます。
2: おいれます。
3: おいれます。
0: むしょはだかれます。
1: むしょはだかれます。
2: エフィルで ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: ijtimoiy din darmon.
4: Sud zalida ajrim masalasi.
5: Diqqat qiling. Sud maslahatchilari bilan har ikkala tarafning ham da'volarini atroflicha ko'rib chiqdi. Natijalarga ko'ra ota ham, ona ham bola tarbiyasi bilan alohida shug'ullanishga haqli.
4: Ota-onaning ajib damlari.
6: Polvona, toychog'im o'zimni. Unga nima ism qo'yamiz onasi?
7: Begim, agar qarshi bo'lmasangiz, Botir degan ism qo'ysak-chi? Qo'rqmas. Dovyuray, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
6: Ha, qo'rqmas. Dovyuray, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
5: So'nggi hukmni chiqarib, o'qib eshitirishdan avval farzandning o'ziga ham murojaat qilib ko'rmoqchiman. Xo'sh, Botirjon, qani aytgin-chi bolam, kim bilan yashashni xohlaysan? Dadang bilanmi yoki oying bilanmi?
4: Bolaning ijobiy xotirasi.
6: Botirjon, o'g'lim, agar bog'chada aqlli bola bo'lsang, senga zo'r o'yinchoq mashina olib beraman.
8: Xo'p bo'ladi, dadajonim.
7: Botir, o'g'lim, katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan?
8: Menmi? Albatta, adajonimga o'xshagan yaxshi odam bo'laman-da.
4: Bolaning salbiy xotirasi.

0: Odam, nimalarni valdira vardi bu zahar tillar? Men bilan yashash yoqmayaptimi? Ana katta ko'cha. Ammo farzandim men bilan qoladi.
1: Botirjon, o'g'lim, nega xayol surib qolding? Javob ber. Xo'sh, kim bilan yashashni afzal bilasan?
2: Dadajonim meni uxlatib. Oyijonim, uyg'otishlarni xohlayman. Kelasidan ham ayrilishni istamayman.
3: Farzandlaringiz istiqboli uchun oilangizni asrang.

0: bildirgich.
1: Janob ofitser, xotinim betob bo'lib qopti. 2 kunga ruxsat bering.
2: Bugun xotiningdan xat keldi. Tuzalib ketganini senga aytib qo'yishimni so'radi.
1: Yolg'on ham evi bilan-da. Men o'ylamaganman-ku.

bir donishmand qo'liga bo'sh ko'zani olib, uni toshga to'ldiribdi. So'ng shogirdlarini chaqirib, ularga birinchi savolni beribdi. Aytingchi, ko'za to'ldimi? Shogirdlar ha, to'la deyishdi. Shunda ustoz qo'liga no'xatli idish olib, ko'zaga to'kdi. No'xat tovushlar orasidagi bo'sh joylarga joylashdi. Ustoz shogirdlarga yana savol berdi. Endi ko'za to'ldimi? Shogirdlar ha, to'la deyishdi. Endi ustoz qum to'la qutini oldida yana ko'zaga to'kdi. Qum tosh va no'xatlar orasidan o'tib, bo'sh qolgan joylarni egalladi. Ustoz yana o'sha savolni berdi. Shogirdlar esa yana o'sha javobni qaytarishdi. Nihoyat donishmand suvli idishni olib, uni yana o'sha ko'zaga quya boshladi. Idishdagi suv bilan ko'za to'ldi. Buni ko'rgan shogirdlar kula boshladilar. Ustoz dedi: "Bunda men sizlarga aytmoqchi bo'lgan o'g'itim, ko'za bu bizning hayotimiz. Toshlar eng aziz bo'lgan kishilarimiz, oilamiz, sog'ligimiz. No'xat bo'lsa, yoqadigan, ammo juda ham muhim bo'lmagan narsalar. Yaxshi ish, shohona uy, mashina, qimmatbaho narsalardir. Qum esa hammaning hayotida to'la bo'lgan mayda-chuyda narsalardir. Agar ko'zani avval qum bilan to'ldirsang, no'xat va eng muhimi, toshlarga joy qolmaydi. Hayot ham xuddi shunday. Vaqtingni bekorchi narsalarga sarflasang, eng asosiysiga vaqt qolmaydi. Vaqt oqar suvdir. Bizga taqdim etilayotgan vaqtimizni qadriga yetib, uni foydali, kerakli ishlarga sarf qilaylik."

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ha oxtuşlarda kub maktayma yana bir günlə maktakim kelyapti. Hali traktorchilikka almashib ordim, xabar olmadinglarmi? Bu traktorchilarda o'zlari o'qitgansizlar-ku. Meni obrisini qarang-da bilardim. Bundan bu nechasi-da bo'ldi? O'shinga gapirib o'tayapman. Bir maktabga komissiya kelibdi. Asa tekshiryapti demish. Hech kimga sezdirmasdan kelgan. Qorovuldan tortib maktab bolalarining kiyimlariga do'u. Tozalikka e'tibor berib, devorlarni, kroskalarini ham haqiqiy emasligini ko'ribdi. Aylanib koridorda yursa, bir xonadan dars ovozi eshitiladi demish. Sekingina kirib boradigan o'quvchilar shartta o'rnidan turib, "Assalomu alaykum ustoz" deganiga, "O'tiringlar, rahmat, o'tiringlar. Va alaykum assalom. Darsni davom eting" debdi. O'zi bir chekada o'tirib, kuzatib o'tirganmish. O'qituvchilar ham shunday o'zgaradi-da. Qarang, o'sha komissiyalar kelgan paytda bilgan bolalardan so'raydi. Chunki bu sinfdagilar hammasi aloqa ekan deb o'ylasin deydi. Palonchi ib san turib gapir. Palonchi ib siz gapiring. Palonchi ib san gapir. Hammasi 5 ga javob beradi. Ta ta ta ta ta ta 5. Buni komissiya ko'p ko'rgan, to'xtadi. Hozir topamiz, hozir ushaymiz buni deydi. Kimni bilmaydigandan topay deb. O'zing qarasan. Shunda qarasa bir bolacha rangi oqarib ketgan, borgan sari pardan chekib ketyapti demish. O'tirgan bolalarga ham qo'shilmasdan bayiq turganmishda. Hech qovushmay o'tirganmish. San qani voringdan turibdi? San tur, kechirasiz domla, kechirasiz. Qani shu savolga san javob berchi, palonchi. Nega shu voqea shunday bo'ldi desa, qaltirab turib, o'zidan ketay degan rangi perlamo turib bo'lib, og'zini ko'poylab, domla sizni rostiga aldashga haqqim yo'q, bu to'g'risini aytish kerak. Men bir og'aynim o'rniga kelib o'tirgan odamman. Og'aynim bugun kelolmadi, mandan iltimos qildi, o'rniga kelib o'tiribman. Og'aynim enasini ketdi ota-onasi bilan. Desa, "Yo'q, sani boshqa o'qishga kelganmiz. Bu yerda o'qimiz. Yo'q, men boshqa maktabda o'qiyman o'zi aslida." Shunaqa, "Ya, domla, bu qanday bo'ldi bu? Hurmatli o'qituvchi, siz oylikni nima qilyapsiz? Bu begona bolalar o'qiyaptimi shu yerda? Nohotki shu bolalarni har kuni ko'rasiz. Begonani tanimagan bo'lsangiz, o'rningizda turing. Nega bu begona bolalar?" Desa, "Qaltirib ketib kechirasiz. Mana bir og'aynim o'rniga kelib dars beryapti bu yerda. Og'aynim ipodromda tochkasi bor. Tirikchilik yaqinda to'y qilish kerak. O'sha yerga xovaragani ketuvdi. Mana shu fandan dars beraman faqat boshqa sinflarga. Bunga yordami keluvdi. Iye, hali siz ham boshqa yerdan kelganmisiz. Qani keling, beqiyor. Direktor oldiga chiqamiz. Direktor oldiga olib chiqib, "O'rta direktor, o'tiring joyingizga." Mana ikkovini hayron qoldim. Bular taniyapsizmi? "Ha, tanib turibman." "Tanimaysiz. Mana u bola begona maktabdan kelibdi. Og'ani sizni o'rni. Mana u begona o'qituvchini o'rni. Begona, sizni o'qituvchingiz o'rni dars beryapti demiş. Bu qanday bo'ldi bu?" Desa, hali qaltirab ketib direktor emas emish. "Endi sizni aldashga to'g'ri kelmaydi, rost gap. Mana bir direktorni o'rnida turgan bir boshqa o'qituvchiman, oddiy o'qituvchiman" debdi. "Direktorimiz rost gap, bir ish bilan bir yaqin ketuvdi. Men oddiy o'qituvchiman. Shu odamni o'rnida turibman" desa, "Hali direktor ham yo'qmi bu yerda" debdi. "Ey, baxtlaring bor ekan, xayriyat. Xudoga shukur deylar. Men ham komissiya emasman, komissiyani shopir bo'laman" demiş.
0: Hangoma ustalari.

shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarin nurlarga boy bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Bobom alpomishday odam bo'lgan. Eng yag'rinli, yelkalari yirik. Otamni ham el ulus polvon derdi. Yon tevarakda u bilan kurashib yer ko'rmagan pahlavon yo'q. Menga kelsak maqtanishmas. 60ni qoralagan bo'lsam ham xuddi yigitlardekman. O'g'lim boksyor, jahon chempioni. Bilagi to'la kuch. Nabiram esa holdek barq urib o'syapti. Aminmanki, kelgusi avlodlarim ham sofdan pokroq bo'lib o'sadi. Yomon illatlar bizga begona bo'lsin. Shajaramiz doimo unga qarshi jon jahdi bilan kurashib keladi.
2: Ha. Shubhasiz barchamiz o'z hayotimizning mashaqqatli cho'qqilarini zabt etishdi. Ajdodlarimizning buyuk tajribalariga suyanishimiz lozim. Buyuk ajdodlarimizning bu borada ko'rsatgan sadoqatlari va jasoratlari esa bizlarga o'rnak bo'ladi. Ajdodlarimizga mos farzand bo'laylik.

0: radyosu de.
1: Kuldirgich.
0: Yaqında turmushga chiqqan qizidan onasi so'rabdi.
2: Qizim, turmushing yaxshimi? Ering janjal qilmayaptimi?
0: Hozircha yaxshi turibmiz. Kuyovingiz nima so'rasam beradi, nima desam bajaradi.
2: Demak, kam so'rab, kam buyurarkansan-da?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: hangoma ustalari.
1: Uyquda o'lib qolsa odam yomon ekan. Uyquda o'lsa vasiyat ham qila olmas ekan odam. Bittasi o'lib qopti, astag'firulloh. Uyquda ketib qopti. Odam o'tgandan keyin birinchi bo'lib jannatga shoshilar ekan. Haligi akamiz ham jannatga qarab shoshilishni boshladi. Astag'firulloh, jannat eshigining tagida ikkitasi kompyuterda o'tirganmiz.
2: Keling. Familiyasi nima san?
1: Familiyam Halimov, Halimov. Ha, Halimov, Halimov. Hozir jannat hal. Bizda yo'qsiz, jannatda yo'qsiz. Desa akamiz xafa.
2: Oyog'im sinib keldi o'zi. Bir marta qaranglar, yana bir marta qaranglar.
1: Yo, bizda bir marta qaraladi. Qayoqqa boraman? Endi do'zaxga. Akamiz xafa bo'lib, do'zaxning eshigiga tagiga yaqinlashsa, astag'firulloh, do'zaxning eshigiga tagida ham ikkitasi kompyuterda o'tirgan. Uzoqdan ko'rib qolib,
2: "Ye, Halimov kelyapti-yu." Hamma ishlarni qo'yib, qani keling, Halimov keling. Hozir ko'ramiz.
1: Bizda yo'qsiz, desa akamiz xursand bo'pti. Yo'q ekanman.
2: Yo, shoshmang, bizda 3 marta qaraladi.
1: 3 marta qarasa ham yo'qsiz. Endi qayerga boraman? Noma'lum eshikka kelsa, noma'lum eshik tagida bittasi kompyuterda o'tirgan ekan. Keling, familiya Halimov, hozir. Bor ekansiz, ikkita yozibmiz. Yumshoq xida ham yozibmiz, nafshak sulichi, qattiq xida ham yozibmiz. Bor ekansiz Halimov. Endi ana bu eshikka kirasiz. Bu eshik qanaqa eshik? Endi siz u dunyoga qaytasiz, desa akamiz xursand bo'pti. Qanday yaxshi, u dunyoga qaytish qanday yaxshi. Odamlarga yaxshilik qilaman, savob ishlarni ko'proq qilaman. Endi odam bo'lib qaytolmaysiz, endi hayvon bo'lib qaytasiz. Hayvon. Bo'pti, mayli, roziman. Ot bo'lib qaytaman, ot. Ot bo'laman. Ot zakas. Ot ketgan, ikkita hayvon qolgan. Yo, kalamush bo'lasiz, yo tovuq bo'lib qaytasiz. Kalamush bo'lsam kirisa deyishadi. Tovuqqa roziman deyish bilan akamiz bir tovuq katakda paydo bo'lib qoldilar. Odam hayotga bundoq qarasa tovuq boshqacha qaraydi. Eski tovuqlar kelishni boshladi. Tak, xush kelibsiz, yaxshi keldingizmi? Tovuqlar mayli, xo'rozlar paydo bo'lishni boshladi. Payt qarasa tovuqlarni egasi kayib bittadan tovuqni olib chiqib so'yayotganmish. Akamiz tomon bo'ldi. Nima qilyapti desa tovuqlar aytarmish. Bizda shunaqa. Kim tuxum tug'masa uni so'yadi. Akamiz, umrimda tuxum tug'maganman. Qanday qilaman? Qiyin joyi yo'q, ikkita patiz yoningizga urib harakat qilsangiz tug'asiz. Akamizga jon kerak, harakatni boshlabdi. Yana bir harakat ko'ray. Deb tursa, kenneyimiz kelib uyg'otayotganmish. Voy dadasturing hamma yodrasi va qovarib suyg'aning.
3: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: 9 ga kirgan yosh bolaga otasi og'zi kichik idish ichida katta meva turganini ko'rsatdi. Bola hayron bo'ldi. Qanday qilib bu meva og'zi kichik idishning ichiga sig'di ekan? Bola idish ichidagi mevani chiqarishga harakat qilmoqchi bo'lib turganida otasi so'rab qoldi. Bu katta meva og'zi kichik idish ichiga qanday kirib qolgan ekan? Otasi bolasining qo'lidan ushlab bog'ga olib kirdi. Qo'liga bir bo'sh shishani olib, endi pishib kelayotgan meva qorasini ichiga solib, shoxga bog'lab qo'ydi. Kunlar o'tdi. Meva katta bo'ldi. Buni ko'rgan bola sirdan voqif bo'ldi. Ota bolaga nasihat qildi. Bolajonim, ko'rdingmi? Yomon odatlarga yoshlikdan o'rgansang, katta bo'lganingda undan xalos bo'lish idish ichidagi meva kabi qiyin bo'ladi. Shuning uchun bolalarimizni yoshlikdan yaxshi odatlarga o'rgataylik. Yomon odatlardan ularni ehtiyot qilaylik.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: O'qituvchi o'quvchisini do'stkaga chaqirdi. Xo'sh, Ergashev, qani do'stkaga chiqchi? Ey, Ergashev, senga do'stkaga chiqqin dedim. Ko'chaga chiqqin deganim yo'q. Uf, domla, narvon olib kelish kerakmi do'stkaga chiqish uchun?

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tugorlar.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Tugorlar.
3: Asal bilasanmi, men jarrasiyam zo'r tush ko'rinma. Aytibering-mi?
2: Yana o'jislarni ko'rgandirsan de, o'rto.
3: Yo'q, ejinimsan.
2: A unda nima gapirchi?
3: Eshit, tushimdachi 6. Yo'q, menimchachi 7 yosh atrofida bo'lsa kerak, meni o'g'lim bor ekan.
2: Kampir bo'lsan de, unda o'rto.
3: Nimasini eshitgan jinni?
2: Xo'p, gapiraqo tezroq.
3: Ko'rsang tushimda, ona bola hayvonot bog'iga boramiz. Bolaki, oyjon, bular maymunlarmi? Juda ham chiroylikini deb so'radi.
2: Xo'sh, sen o'g'lingga nima deb javob berding, Nazosh?
3: Qanaqa o'g'lim, tushimda-ku. Chiqiribdi. Keyin unga, "Ha, bolam, bular maymunlar" deyishimi bilaman.
2: Aha, gapirchi.
3: Keyin o'sha bolam menga qarab, "Bekorga odamlarni ham olib kelmamiz" dedi. Og'aynlar bilan tanishib ketardi desa bo'ladimi?
2: Nima bo'pti? Maymunlar adasiga o'xshasa, buni nimasi yomon o'rtu?
3: Asal eshitsang-chi. Keyin o'sha tushimda o'g'limga qarab, "Nimaga unaqa deyapsan, jinni voy" desam, "Axir ular ham odamga o'xshab, yuvinib, taramay yuradigan paxmoqlar" ko'rsa bo'ladimi?

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ayoldan so'radim. Dunyoda nima kerak senga? Aytgin. Bajo keltiray.
2: Bir oddiygina yog'ochdan yasalgan kulban bo'lsa. Ichida farzandlarim, turmush o'rtog'im bilan hayot quvonchlarini birga ko'rsak bas. Shuni o'zi menga baxt. Boshqa hech narsa kerakmas.
3: Boylik, tilla taqinchoqlar senga kerakmasmi?
2: Ular bugun qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q. Baxt, farzandlarim, yorim esa har doim yonimda bo'ladi. Hatto qabrga ketsam ham, ruhim ham ular bilan bo'ladi.
0: Ayolga berilgan eng buyuk taqdim bu baxtdir. Ayolga baxt bering.

0: Aras Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Sayit Ahmet, 170 so'mlik xurrak. Bir viloyat teatrdan reportaj. Tomosha boshlanishiga hali 14 minut bor. Artistlar grim qilib bo'lishgan. Sahna orqasida qilich qalqon taqqan, dubulg'a kiygan kishilar domino o'ynab o'tirishibdi. Bosh rolda chiqadigan atoqli artistka parda chetini ko'tarib zalga mo'raladi. Oldingi qatorda 2 kishi, o'rta qatorda 5 kishi o'tiribdi. Havon ko'chada tomoshabin chaqirayotgan 4 karnay, 5 surnay va 6 chirmandaning shovqini eshitilib turibdi. Atoqli artistka etagini sudrab, direktor kabinetiga keldi. Bo'ladimi?
3: Bo'lish bo'lmasligini ixtiyorimizda qolgan 12 minut hal qiladi.
2: Direktorimiz shunday dedi-yu, bosh administratorga yuzlandi.
4: Zbor qancha?
2: 19 so'm.
4: Qoidada qanday?
2: Zbor 19 so'mdan, tomoshabin 15 tadan oshsa, spektakl ko'rsatilaveradi.
4: Bo'lmasa tomoshani qoldiramiz.
2: Haqqimiz yo'q. Qoidada spektakl boshlanish minutida tomoshabin 15 taga yetmasagina qoldiriladi. Yana sabr qilamiz.
4: Direktor darg'azab bo'ldi.
3: Bitta odamni kutib o'tiramizmi?
2: Bordi-yu, o'sha 15-inchi tomoshabin kelib qolsa, sho'rimiz quriydi-ku. Bir hisoblab ko'ring, o'sha bitta tomoshabin bizga necha so'mga tushadi? Bosh administrator stolga bag'rini berib o'tirdi-da, qo'liga qalam qog'oz olib hisoblab ketdi.
5: Bugungi tomoshaga 46 odam qatnashadi. 8 sahna ishchisi, 1 rejissyor, 1 rejissyor yordamchisi, elektr ustasi, 2 grimchi, sahna mashinisti, kostyumchi, 1 pajarni, soflyor, sartarosh, 9 cholg'uvchi, 1 dirijor, 2 shofyor, 4 kontrolyor, bosh rassom, badiiy rahbar, yana jami 85 kishi qatnashar ekan.
2: Direktor barmoqlarini bukib nimalarnidir sanay boshladi.
3: Elektr energiyasini hisoblamadingiz. Bos ustiga 3 farroshni ham, tomosha davomida 2 vazasini ish kerak.
2: Direktor artistkaga qaradi.
3: Undan tashqari sizning oshig'ingiz 3-chi ko'rinishda ko'ylagini yirtib tashlaydi. 16 marta o'q uziladi. Ana shularni bir chotga solib ko'ringchi. Bugungi tomoshaga qancha xarajat bo'larkin? Maoshlar ham hisobga kirsin.
2: Endi ikkovlab hisoblab ketishdi. Bunaqa hodisa ilgarilar ham bo'lib turar ekan shekilli, hisob bir pasta chiqdi. Bosh administrator boshini ko'tardi.
5: Bugungi tomoshamizga 189 so'm 70 tiyin xarj bo'lar ekan.
3: Daromadchi?
5: 19 so'm.
3: Ana shu 19 so'mni chiqarib tashlasak, 170 ni zarar qilar ekanmiz.
2: U gapni tugatmagan ham ediki, 3 marta chiroq o'chib tomosha boshlanishiga darak berdi. Direktor bilan bosh administrator zalga qarab yugurishdi.
6: Hayriyat, 14 kishi,
2: dedi direktor hovliqib.
6: Qoldiring.
2: Uning yonida turgan kontrolyor shoshib gapga aralashdi.
6: Bufetda yana bitta tomoshabin o'tiribdi.
2: Uning gapi tugamay, o'rta yashar bir kishi kirib, o'z o'rnini qidira boshladi. Darvoza qo'ltig'idan tushgan direktor teatrga 170 so'm u 74 til zarar keltiradigan shu tomoshabinni yoqasidan bo'g'ib ko'chaga olib chiqib tashlagudek unga o'qraydi.
3: Menga qarang,
2: dedi administratorga.
3: Yalining, yolvoring, mayli. 3-4 so'm xarj bo'lsa ham mayli. Bufetga olib kirib, ubu olib bering. Biletini topshirib, pulini qaytarib olsin.
5: Ko'narmikan, a?
3: Ko'ndiring. Ko'nmasa kabinetimga chaqiring. 2 kishilashib yalinamiz.
2: Administrator ming tavoze bilan 15-inchi tomoshabinning oldiga bordi. Unga kamoli ehtirom bilan salom berdi. Dilidagi gaplarni astoydil tushuntirib to'kdi. 15-inchi tushmagur bir so'zli o'jar odam ekan. Ko'nmadi.
5: Aka, shu tomoshani ko'ramiz deb atayin uzoqdan kelganmiz. Ko'ramiz. Jon aka, teatrga rahmingiz kelsin. Artistlarga rahmingiz kelsin.
6: Bola chaqangizni rohatini ko'ring-u, tomoshamizni ko'rmang.
5: Ko'ramiz, ko'rmay ketmaymiz.
2: Administrator boshqa yo'l bilan unga ta'sir o'tkazmoqchi bo'ldi.
5: Shu ham tomosha bo'ptimi aka?
7: Undan ko'ra, direktor kabinetiga kirib piva xo'rlik qilamiz. Direktorimizning o'zlari eriydilar.
2: Bo'lmaydi, akaxon, bo'lmaydi. Tomosha ko'rgani kelganmiz. Bu orada qolgan 14 tomoshabin betoqat chaltak chalib parda ochilishini talab qila boshladi.
5: Administrator noiloj direktor kabinetiga kirib bo'lgan voqeani gapirib berdi.
2: Endi u ham noiloj edi. Nihoyat tomosha boshlandi. Sahnada 40 dan ortiq odam u yoqdan bu yoqqa yugurib miltiqbozlik qilyapti. O'lganlar o'lib, qolganlar qochyapti.
4: Orkestr tinmay g'at, g'ut, gambur gumbur qilib turibdi. O'rtada boyagi taniqli artistka sochini yulib faryod chekyapti. Antrak boshlandi. 15-chi qaysar tomoshabin bufetga chiqib, 2 shisha limonadni urib kelib, yana o'z joyiga o'tirdi. U 2 qo'lini chalishtirib, sahnaga qarab o'tiraverdi. Rol o'ynayotganlar orasida unga qarab qovoqlarini solib qo'yishardi. U esa hamon befarvo. Administrator qorong'ida timirsiklanib yana uning oldiga keldi.
0: Qo'ying endi, uyingizga borib uxlasangizchi. Nima qilasiz bizni qiynab?
7: Uyqingiz kelib, ko'zlaringiz qisilib ketyapti.
4: Nima dediz? Uyinga borib uxla deysizmi?
7: Ha, qishloqdan kelganman.
0: Qaysar, qaysar. 170 so'mu? 74 tenga tushiryapti ya.
4: Sahnada hamon gumbur-gumbur. Zalda atiga bittagina odam. U ham bo'lsa, bilinar-bilinmas xurrak otyapti.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: O'tkir Hoshimov. Said Ahmad safarda. Farg'onada G'ofur G'ulom nomidagi xo'jalikda katta uchrashuv bo'ldi. Zalga odam sig'may ketgan. Birinchi qatorda chol kampirlar, naryoqda yoshlar, negadir asosan ayollar yig'ilgan. Hammasining egnida tovlanib turgan atlas ko'ylak. Said Ahmad aka minbarga chiqishi bilan raisga yopishib ketdi. Nima balo, rais bu ha? Kolxozingizda xotinlar nuqul qiz tug'adimi? A'zolaringizni tuzukroq boqsangiz bo'lmaydimi? Hamma yoq qarsakbozlik bo'lib ketdi. Oqsoqolga talay savollar tushgan ekan, birinchi savolni o'qidi. Kelgusi rejalaringiz qanday? Uzoq o'ylanib qoldida, salmoqlanib javob qildi. Kelgusi rejam shu uylansammikin, deb turibman-da. Shunday deb, birinchi qatorda cholning yonida o'tirgan kampirga qaradi. "A, siz nega do'kon ro'molingizni u yoqqa tashlab, bu yoqqa tashlab o'zingizga aro beryapsiz? Men uylansam, 3-4 ta eng yulduz raqqosalarning nomini sanadi. Shulardan bittasiga uylanaman. Hozircha qaysi birini tanlashni bilmay turibman." Qarsaklar zarbidan zalning shiti ko'chib tushgudek bo'ldi. Ayniqsa, boyagi kampirning yonida o'tirgan chol kemshik kishilarni ko'rsatib, maza qilib kuldi.

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua